0: Marketing Radio Lola.
1: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjska plećka 639. Svinjski kare 429. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Muzika za dušu, Radio Lola.